0: Itlai shango kwa intimbia standard 2 kwa indaba zazilo mzanti kamalam jinguzu sipe ndingwa kwa didibaya toto za wezi mnyami zisele aba kubibezika labanga bimi bamazu angapandli.
1: Lezi izindaba zazilo mzanti.
0: Mandi bambe ngazibini ke makebandi ipoti sempula puli kusasa nje kubanjwe ze kwa vale lwa bemi bamazwa ngaphandle basipozo abangena maphepha mvume ukuba kwilizwe loMzantsi Afrika eMgungundlovu kwaZulu Natal kuvakala ukuba aba bebengabaqhubi bezigandla ukubanjwa kwabo kulandela ugqoqo lwamagosi ezendlela ebambisene nesebe lezothutho kwiphondo kwaZulu Natal ukanti esi siganeko singqinwe sisithethi sesebe nekungundaba ezinhle sibiya. Masipala weSixeko saseThekwini uthuqinise zomthetho ngelizamo ukungenelela kwimibayo lwaphulo mthetho equka ukuthukeleziswa kweziyobisi obusela kwanezinye izinto. Oku kungqinwe sisithethi salo masipala usenzelwe mzila kulandela ugqoqo lwenziwe ngamapolisa esixeko kwiveki ezimbalwa ezigqithileyo nekuvakala ukuba oku kwakhokelele ekubeni kubanjwa bemi bamazwe ngaphandle abakwilizwe loMzantsi Afrika ngokungekho semthethweni. Umzila waleke ngelithi linyathelo likamasipala liqinisa okanye zinzame zokuqinisa umthetho kwanokubuyisela ukhuseleko lwesixeko eluntwini. Sapho lomfundo ofunyenwe